dragi slušatelji, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

0: Halo, halo, Nenade, da li se čujemo?
1: Ja se nadam da se čujemo, zdravo tebi i pozdrav svim slušalcima.
0: Evo i Tanja ti maše, pozdrav, pozdrav.
1: Pozdrav Tanji, da, poseban.
0: Eto, dobro nam došlo ponovo u Radio Krug, drago mi da se ponovo družimo i hvala ti što si izdvojio vreme za naše druženje večeras. Kako si?
1: Hvala na pitanju i hvala na pozivu, pre svega, pravo mi je zadovoljstvo kao i uvek. Pa ja sam dobro, nadam se, kao i svi u ovom prženju i u ovim predapokaliptičnim vremenima, taman tako.
0: Boga mi, ovo treba izdržati, nadam se da si negde van grada i da uživaš u nekoj pitomiji, jer grad sada ne dolazi.
1: Ja sam u selu Ratković, opština Rekovac.
0: Bravo, da. To mi reci, volila sam da to čujem u etru. Zašto, znaš, zbog čega. Ali idemo redom, iza tebe vrlo aktivno leto, svašta se nešto izdogađalo, pa smo odlučili da se ponovo malo ispričamo. Već smo razgovarali o tvojoj novoj knjizi dok je još bila u nastajanju. Sada je stigla. Senke u ogledalu više nisu samo rukopis i ideja. Knjiga je pred čitocima, predstavljena je, o njoj se govori, već je krenula svojim putem, što bi se reklo. Pa da počnemo upravo toga, kako izgleda trenutak kada knjiga napusti autor i počne da živi svoj život?
1: Pa to je stvarno, mislim, svaki put je iskustvo malo drugačije, moram da kažem. Naročito ova knjiga je došla posle jedne koja se zvala Antikanti, koja je u jednom potpuno drugom ključu i u drugom tonu i pisana i drugačije se čita. Ova knjiga je mnogo kontemplativnija, ako tako mogu da kažem. Uh-huh. Nekako, evo, mislim, nezgodno je to malo iz pozicije autora, jer naravno uvek je subjektivno i to sve znamo da uvek smo, jel te, za sebe pametni i dobri, talentovani i sve kako to već ide.
0: Poznajem ja i one koje kritikuju sebe, nalaziš se među tim ljudima, tako da pričam.
1: Pa dobro, moramo da budemo i sebi malo, ono, kao, kako da kažem, koliko može objektivni, jel? Mm-hmm. Kažem, meni je stvarno... Meni je zadovoljstvo da čitam sad ovako javno i kad sedem da se pripremam, kao što sam sad pogledao ponovo knjigu pre nego što smo se uključili, prosto kao da je pisao neko drugi. Imam vrlo čudan osjećaj kakav sam retko imao ranije, što samo negde meni ukazuje da je, kako da kažem, da sam dovoljno dugo na njoj radio da mogu da je prosto doživim već kao čitalac. Tako da ona svoj život živi i ljudi je shvataju vrlo različito, što je meni vrlo drago,
0: i ono
1: što je zaista vrlo različito tumačenje i vrlo različiti doživljaj ovoga, ali ono u čemu se svi slažu jeste da je ovo jako čitljivo zapravo, da na neki način, tako da kažem, za razliku od onih prethodnih malo eksperimentalnijih pesama koje sam objavljivo prethodnih godina, ovo ponovo daje nekakav mir.
0: Šta nam rade godine? Šta nam rade godine? To sazri o nama nekako i svaki put bude drugačije, onda dođemo u neku fazu pitomije kada trezvenije u stvari i prilazimo samom pisanju. Ali eto, baš si pomenuo, promociju u Kragujevcu je bila nedavno i to je, da se ne lažemo, uvek najvažnija stvar kad nastupaš u svom gradu. Trema je tu, bilo koja da je knjiga u pitanju. Kako je sve prošlo? Kakvi su utisci?
1: Pa prošlo je jako dobro, evo, mislim, ako smem ja to da kažem, zaista, moram da kažem i to, svako jeste Kragujevac kao moj grad i pre svega ne samo grad, nego i mesto na kome radim, dakle to je moj stage, tako da jeste to na neku svoju težinu, ali zaista svako kiparno veče je različito, to sam negde kao mlad autor nekako odredio, ja evo to sam, ljudi to obično i ne primećuju, ja ne pričam puno o tome, ali nikada ne čitam, nikada nije isti program u različitim gradovima ili čak ili u istim gradovima različitih dana. Dakle, uvek je u skladu sa nekim trenutnim poklapanjima spoljnim i tako dalje. Spoljnim i unutrašnjim, naravno. Mhm. Tako da jeste, bilo je samostalni književnih večeri u Kragujevcu i u Nišu. vrlo različito, ali vrlo, kako da kažem, za mene podjednako bitno u smislu nekog emotivnog doživljaja svega toga.
0: Miš je posebna priča, pozdrav veliki za našu Biljanu koja to fantastično radi.
1: Jeste, jeste, pozdrav za Biljanu. Ona nažalost nije mogla bude na samoj knjižnoj večeri, ali videli smo se i pre i posle knjižnoj večeri. Tako da jeste, ali u Nišu ima zaista sjajnih i književnih stvaralaca i vrlo ozbiljne književne publike i jako dobra scena je to. To su moje kolege iz Studentskog kulturnog centra u Nišu, jedan prostor koji se zove Akademsko dečje pozorište ili Lutkarsko, ja sad neke oprostite što ne mogu tačno da se setim, a jako zahvalan i dobar prostor za te kamerne programe, generalno za govorne, vrlo akustičan, jako dobro atmosferu pravi, tako da eto, bilo i to, bilo i ovaj, predstavljanje na nekim kolektivnim
0: manifestacijama. Pričat ćemo o tome. Jesu li senke izašle iz ogledala sasvim, ili se pojavljaju samo onima koji se duboko zaglede u njih?
1: Jao, pa to svi imaju, sad pitanje je ko vidi, ko ne vidi. Upravo se o tome, radi se zapravo o dva, na neki način, termina koja su vrlo blisko povezana sa nekom jungijanskom psihologijom, recimo tako. Dakle, senke i ogledala, a ovde smo spojili ta dva vrlo bitna, kako da kažem, te dve vrlo bitne stvari u našim psihama za neko samorazumevanje sebe. I to je jedan sloj tumačenja, naravno uvek može, sad je psihoanaliza jako popularna posle 100 godina. Da, svuda je, to je svetski trend. Tako da potpuno mi je jasno da je nezaobilazno to jungijansko tumačenje. Međutim, srećom pa se vidi da to nije jedino.
0: Bravo.
1: Tako da, eto, tako da svako može da otkriva slojeve u više navrata, tako da kažem. Nekako će knjiga se otvara što se dublje čita, što se bolje otvara, a isto tako da kažem i to da to nije ono sad sednete pa čitate redom, nego možete da se, pa ova knjiga zaista može da se čita ono na preskok i kako se otvori, tako je možda i najbolje. Eto, to je potpuno u skladu sa, opet malo prepomenjam, tim nekim jungijanskim pristupima. Tako da, eto, toliko mogu da kažem, senke i ogledala nas svuda prate, koje odraze mi vidimo, ako je na senke kriju, to svako od nas mora da shvati za sebe.
0: Onda kad budemo priznali ko smo sebi u stvari, onda kreće čitava priča razumevanje. Ali to je opet neka tuđa teorija, pa da ne, onako ne zglajznemo, što kažu u našem narodu, u duboku psihologiju, nego da se vratimo knjizi. Gde kreću senke ogledalo dalje? Pretpostavljam da su u planu i drugi gradovi.
1: Jesu, pa na ovo što si pomenuo kao aktivno leto nastavlja se takođe, imam nastup na Međunarodnom književnom festivalu u Novom Sadu početkom septembra i treba da se dogovorim za predstavljanje knjige u Beogradu, što je takođe jedna od, kako da kažem, tih centralnih stvari u javnom nekom.
0: Gde će to biti u Beogradu? I kada?
1: Pa ima nekoliko prostora koje su u igri, pa ćemo videti. Morat ću da objavim tek kad se bude znalo, jer do sad nije napravljen konkretan dogovor. U svakom slučaju, ova knjiga sama i program koji je prati nije nimalo tehnički zahtevna, dakle može najkamernije nešto. Tako da je utoliko izbor širi. Dakle, zahteva nikakve, ne znam, neke tehničke pripreme i tako dalje. Tako da ima jedno 3-4 prostora sa kojima postoje neke opcije, pa ćemo videti, da. Ali u svakom slučaju, ono što je bitno, ja ne žurim nikud.
0: Tako je.
1: Ja na neki način puštam da se stvari još malo odbijaju, zatim i sama knjiga, i to isto da kažem, doživjela je male promene, jer u ovom prvom tiražu, koji je uglavnom otišao na ove dve promocije, koji inače nije bio veliki, da sad ne objašnjam kako, ali doći će do nekih promjena, dakle ovaj drugi tiraž koji bude štampan bit će izmenjen malo.
0: O tome će otričati sigurno.
1: Ja mislim još kompletniji, da, i bit će malo vizualno isto. Neke stvari prosto, znate ono, kad se radi PDF, to izgleda jedno, a kad se oštampa onda u fizičkom obliku, to je
0: radi taj greš.
1: Tako je. Pa nisu samo greške, ovo su prosto unapređenja u hodu. Može i bez toga, ali kad već može da se menje i kad se već koristi ta digitalna tehnika za štampanja, onda zašto da ne?
0: Baš kad pominjemo u stvari tim koji radi s tom na knjizi, izdavačka kuća je bila koja?
1: Pressing iz Mladenovca. To je, ja sad mislim, četvrta moja samostalna autorska knjiga koju su objavili, saradnje je sasvim dobra. Objavio je, ista izdavačka kuća je objavila i dve prevodne knjige koje ono, u mojim prevodima autora Pola Polanskog, tako da eto, mi sarađujemo već neko vreme na obostrano zadovoljstvo.
0: I dobre stvari ne treba menjati svakako. Zašto baš Senki zagledala Nenade? Ko je bio kum?
1: Ovako, vrlo je zanimljiv, meni, mislim sad, eto, način na koji je uobličena uopšte ova knjiga, zato što to me je kumovala propast matične ploče na prethodnom laptopu koji sam koristio, i onda sam čupanjem fajlova, da vidimo šta je sačuvano, ponovo prelazio neke stvari koje sam radio. Dakle, u časopisima Koraci i Buktinja objavljivani su neki ciklusi koje sam ja zvao Kratkoze. I onda sam ja ponovo otvorio taj fail, dakle, u pretrčavanju tih foldera, šta je sačuvano, šta je izgubljeno, i shvatio da imam zapravo sasvim dovoljno tih zapisa za knjigu, da ne bude preobimno, dakle ono za četiri tabaka, što bi se reklo starinski, štamparski. I onda kad sam to shvatio, prosto sam ih poređao, pogledao šta se slaže, šta se ne slaže, izbacivao viškove i našao naslov u samoj knjizi. Dakle, kada sam počeo da čitam, prvi taj zapis se zvao Fotografije, pa onda Ogledala, i onda kao to je
0: dobro, meni
1: baš
0: zvuči.
1: Da, ali onda sam shvatio da to može da se produbi na, eto, ovakav način, da se koriste neki visine, pa ne moraju fotografije, mogu da budu slike, a onda sam shvatio da su bolje senke nego slike, da upravo da bi se dobio ovaj efekat o kome smo govorili malopre. Dakle, umesto slika u ogledalu ili slika iz ogledala, došli smo do senki u ogledalu, a bile su sve opcije u igri, i senke iz ogledala i u ogledalu i iza ogledala, sve je bilo to, ali nekako je ovako na kraju meni ispalo najbliže, pa je, mislim da je naslov sasvim komunikativan i da zapravo dobro na neki način uvodi u čitanje knjige.
0: Knjiga sama nađe ime i prezime, to je neverovatna stvar, i onda kad pogledaš s neke vremenske distance, kažeš, bože, pa nije moglo drugačije ni da se zove. To je to i tako treba da bude. Eto, vreme neumoljivo teče i bliže nam se i sam knjiga. Prepostavljam da ćeš sa ovim naslovom biti i na sajmu zastupljen. Pa eto da pričamo malo o tome kako ti vidiš sajam uopšte i šta za jednog autora znači sajam knjiga.
1: Pa ja imam vrlo, evo sad sajam već zbog cele ove priče već evo poslednjih godina dobija i tu neku stranačko političku kako da kažem dimenziju, pa nažalost, ali izgleda da se bez toga ovde nekako ne može, tako da ja stvarno ne znam šta ću ja da radim sa tim. Prošle godine je bila čitava drama oko toga što se je sajam produžen na dan kada je trebalo da bude obeležena godišnjica, onda je jedan deo izdavača bojkotovao sajam u celini, drugi deo izdavača je tog dana demonstrativno zatvorio svoje štandove. Ja stvarno ne znam kako će to da izgleda ove godine, ali i ranije i pre nego što je dolazilo do toga, evo recimo imao sam jednu od ranijih objavljenih knjiga, jedan roman, zove se Sve o psovaču, je objavio Slobodan Mašić, koji je bio u to vreme stvarno jedna institucija u izdavaštvu jugoslovenskom, ono, e, on nikad nije učestvovao na sajmu, recimo. Meni je to tad bilo jako čudno, ali nekako posle ovoliko godina naravno shvatam da je Mašić, kao i obično, pošto je bio stvarno mudar čovek i veliki govornik, da je on u stvari prozreo igru, kako bi se ono reklo, i odlučio da bude van nje. Tako da sajam je nekada bio zaista toliko bitna institucija za sve nas koji smo ljubitelji onoga eufemizma, pisane reči, knjiga, pisanja i svega toga, ali nažalost zbog ovih igara poslednjih godina ili decenija došli smo do toga da je sajam postao jedan, kako da kažem, pored toga što je kamen spoticanja u ovom nekom smislu, već dosta dugo je to kritikovano u tom pravcu, kako je previše komercijalno, kako je to sve manje, zapravo više nije sajam knjiga nego sajam trgovine. Zapravo, bravo. Što kad pogledamo, jeste. Tako da, ne znam, ali mislim da sve jedno, šta god se dešavalo sa manifestacijama koje su posvećene knjizi, to samoj knjizi niti će da naškodi, niti može da je na bilo koji način ošteti. One imaju svoj život i tu su za večnost. Sad, gde ih možemo kupiti i po kojoj ceni, o tome možemo da pričamo.
0: Dobro, neko novo doba dolazi. Stvar je tome što smo mi generacije koje smo vaspitani u tom duhu da se svake godine radujemo tom sajmu knjiga. Kasnije kad smo autori postali, to je bila, ja se sećam svoje prve knjige, pa kad se ode, da li je moguće. Međutim, ta politička pozadina nije trajala, nije to samo priča od sada, mi smo je samo sad shvatili, a rekao si ime čoveka koji to već dugo zna. Tako je, nažalost, je tako i sa nekim književnim udruženjima koje su devalvirali, mogu tako slobodno da kažem, ali kao što si ti spomenuo, ja se nadam da knjiga nikada neće izgubiti svoj sjaj i zato pišemo i zato stvaramo. Najkad smo kod toga, vola bi da malo zagolicamo maštu našim slušalcima i da čujemo možda neki deo iz tvoje knjige, pa ako je knjiga pri ruci, bilo bi mi drago da eto pročitam.
1: Slažem se, naravno, tu je pa evo, ti si mi rekao neki pasus, ali ovo su sve pasusi, pa imamo, evo, pomenuo sam malo pre zapis. Inače, ova knjiga se vodi sada kao lirska proza. Ja lično stvarno ne znam tačno i ne zanima me previše što se mene tiče, ono što je bitno to piše unutra, a ostali neka smatraju za šta god. I evo, prvo se zovu fotografije.
0: Da čujem.
1: Nekada fizički otisak svetla na kartonu, sada sekvence pretvorene u niz brojeva i šifri. Gde sam ja? U objektivu, ali van fokusa. Slikam se u ogledalu, beležim. To su i snovi takođe.
0: Wow.
1: Eto, to su fotografije.
0: Dalje?
1: Dobro, evo žedna zemlja sad, ovo što smo pričali o suši i sve. Ima takva tih prigodnika. Dakle, žedna zemlja. Ispucala koža i tlo pod nogama. Mala ostrva i među njima duboki kanjon. Sve je to prašina i u njoj će se pretvoriti. Žuta je trava kasnog proleća, staza za jahače apokalipse. Suvo se u očima jutro rađa, ali ako ništa drugo, nebo je lepo. Večita je to, mada slaba uteha. Ako bude kao do sada, srušit ćemo i nju uskoro. Za uspomenu ostaju slike, a na njima suva, žedna zemlja i nad njom duboko nebo.
0: Wow. Pazi, nije ovo samo priča o suši, što se tiče, wow, gledam upravo nebo koje si mi pokazao, kako ti je lepo, tu uživaš, baš uživaš, zavidimo ti naravno, ali ove lepo zavidimo.
1: Da se razumije.
0: Uf, da se ja pitam i da postoji to, ono, kako se kaže sad kao teleportacija, kako bi to bilo dobro. Ali, pazi, slušam tvoje verse ili tvoje reči, nije ovo samo suši, prognoza vremena i tako dalje, o malo više meni govori. Kako to zanimljivo, znaš, ono, napišeš knjigu i ti znaš šta si teo da kažeš, a onda dođemo mi i ispričamo kako smo to videli. I verujem da ti se često iznenadiš kao ono, pa nisam baš tako mislio, ali može da se tako tumači.
1: Tako je uvek, ljudi koji pišu treba na to da se naviknu, a ovo sa, evo, ovom knjigom je možda najizrazitije od svega. Iako sam rekao da većina ljudi, oni koji su smatrali ono što sam ranije radio previše eksperimentalnim ili previše hermetičnim, ovaj, sada svi hvale, ti isti ljudi hvale komunikativnost ove knjige, ali raznolikost u tumačenju je meni fascinantna. Prvo, da, ja sam poslao rukopis Vladimiru B. Periću da napiše onaj blurb kao neko kratko mišljenje o knjizi, i on mi je poslao kako je knjiga divna, super, ali je urnebesna, vrlo je duhovita i tako dalje i tako dalje, ono ispada vrlo, ono, ja čitam, mislim, a za mene lično je ova knjiga zapravo na neki način puna neke malo sete,
0: sad sam htela da kažem,
1: emocije, potpunosti, ali je nevjerovatno veliki broj ljudi koji ovo doživlja kao dobre fore, kao duhovitosti, što je meni stvarno drago, ali pomalo iznenađujuće.
0: A vidi, lepo.
1: Da se iznenadim, i to je meni super. Eto.
0: Pa zašto si stavio, kaže nomen isto omen, to ne može drugačije da bude, senke ogledalo, svi se mi gledamo to ogledalo i tako i shvatimo to, recimo meni je baš setno zvučilo, i, ali opet
1: hvala ti što to kažeš, ja doživljavam na tom fonu, pa jeste, ispada da svako ovde zapravo može da učita sebe, i to sa uživanjem, što je meni pozadnje drago. Nisam, moram da kažem, išao dotle u svojim pretenzijama,
0: nisam ni razmišljao o tome.
1: Bili bi najluđi snovi da sam rekao, ja želim da ovo svako čita na svoj način, ali da se svima svidi. Mislio bih da je previše da želim to, ali eto.
0: Vidi, ja mislim da niko ko piše, ko se nešto malo šušti, verujem da su, a nema vrućine, pa su i ove veze malo podivljale. Šta se treba da kažem, niko ko piše ne razmišlja o tome kako će to drugi da vidi. A onda kad izađe iz tvojih ruku, pa kad čuješ, ali to je dobro, to je okej, okay, onda se poklopi u stvari, znaš, ono, slični se sličnima raduje, opet nešto krči, ne znam u čemu se radi.
1: Pa izgleda da ja te čujem uglavnom dobro, to kad kažeš da krče, onda te malo slabije čujem, ali te čujem u kontinuitetu.
0: Ajde da ja sad ne filozofiram, nego da te pitam, hoće li Senke ogledalo progovoriti na nekom drugom jeziku?
1: Stvarno ne znam, ja se iskreno nadam. Mislim, neke zapisi su prevođeni za neku periodiku, ali da li će biti prevedena kao cela knjiga, to već ne znam. Mislim, naravno, bilo bi lepo. Mada moram da kažem da stvarno ovaj moj jezik koji ja koristim u pisanju, pogotovo u ovoj knjizi, je dosta, moram da kažem, ekonomičan. Ja sam se držao onog nekog Andrićevskog principa, iako ovo nema veze sa onim kako je on pisao, tog Andrićevskog principa, kao nečemu čemu težim, ne znam da li sam u tome uspio, to je ono, rečima usko, mislima široko. Tako da te stvari stvarno ne bih bio prevodiocima u koži ako se dohvate da prevode ovo, jer stvarno zahtjeva jedno ozbiljno promišljenje kako da se na tom istom prostoru iskaže nešto u duhu nekog drugog jezika.
0: To si u pravu.
1: Znam koliko je to vrlo komplikovano.
0: To si u pravu i zaista teško, ali kad se prevede u pravom smislu reči, onako kako i treba da se razume, to divno zvuči i sam znaš kako to ide. Pošto nam je 33. minut, ja predlažem kratku muzičku pauzu, i kako drugačije nego Smak, jer smo sa Kragujevcem na vezi, tako da, El Dumo.

0: nas opet u programu. Sada nas je dvoje, u stvari troje na vezi. da, nastavimo dalje. Danas se često govori da ljudi sve manje čitaju, ali možda pitanje nije samo koliko čitamo, već šta nam književnost danas govori. Kako ti danas posmatraš to pitanje? Mada smo pričali o tome na početku, ali eto, treba malo malo više reći na tu temu.
1: Pa to su zapravo vrlo komplikovana pitanja na koje ja godinama vodim i neku vrstu, neću kažem istraživanja, ali pričam i javno sa ljudima o tome, i ono što smo pričali oko sajma i sve. Mm. Ja kad sam počeo da radim ove književne večeri u Sremskom kulturnom centru, to je bio početak te informatičke neke, pa su bile one kao elektronske knjige, pa su ljudi počeli da predviđaju kraj knjige kao, jel te, ne, kao što su recimo gramofonske ploče, svedene na te neke ostrvca kolekcionarstva i nekih tako ekskluzivnih DJ-eva koji vole da vrte vinile, tako se predviđalo i za knjigu, pa sam ja onda stalno pitao sve pisce, pesnike koji su dolazili šta oni misle o tome. Isto tako se govorili o takozvanoj krizi čitanja. Mislim da naravno možemo da govorimo o sve svakakoj vrsti kriza u današnjem vremenu, pored ekonomskih, političkih i drugih, i o kulturnim i o drugim krizama, ali da se sve manje čita, to je previše
0: smelo,
1: da kažem, uopštena generalizovana izjava.
0: Bravo.
1: Zapravo se čita, ali je pitanje šta ko čita, naravno. I tu onda dolazi do onih čuvenih pitanja autoriteta. Sad više zapravo tu je ključno pitanje to što mi sada nemamo više taj reper, ako kažem, tu neku kao, tu neku orijentaciju, orijentir neki, šta je vrednost, šta nije, pa se krećemo u nekim prostorima između toga da je ono bitno ono što se prodaje u velikim tiražima, ili da je bitno ono što neki samozvani ili sa agendom stručnjaci za subjektivnost procenjuju i nameću ili ne nameću kao neke vrednosti i tako dalje. Mi tu sad zapravo imamo više krizu etike i krizu kao tog orijentira na neki način, nego što imamo krizu čitanja. Ljudi čitaju sve i svašta. Naravno, čita se gomila treša, ali šta sad? Isto tako moramo da kažemo da je i taj, da su ti naši premudri autoriteti u prošlosti takođe nametali gomilu treša kao nekakvu vrednost, pa je onda vreme to moralo da postavlja na svoje mesto i tako dalje i tako dalje. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je zapravo ova rečenica koju sam rekao, vreme će kao najobjektivniji i najozbiljniji sudija sve da postavi na svoje mesto, a na nama je kao na ljubiteljima i na autorima i na aktivnim učesnicima, kako god, da radimo svoje najbolje što možemo, da čitamo najbolje što možemo i da pišemo najbolje što možemo.
0: Ja neću da ti kažem na treći put, hoću da ti pitam još jedno pitanje, ti bukvalno odgovaraš ovo što sam ja napisala. Ali, ajde da ne bude sad da se vraćamo, isto mislim, i stvari u tome što podilaženje ili prepoznatljivost, to treba da bude smernica, ali kao što ti reče, vreme je uvek pokazalo sve, pa će i ovog puta. E sad idemo na ovom temu koja je meni najdraža. Ti si Kragujevčanin, ali si poreklom iz Levča, to smo već čuli prošli put u emisiji, i mislim da taj podatak o tebe je u stvari mnogo više od biografije. Da te pitam šta za tebe znači Levač, bilo bi stereotipno pitanje, ali nekako to mesto odakle potiču naši koreni ne gubi trag u nama.
1: Pa ne gubi, ne bi trebalo da gubi, a mislim da to na kraju nije moguće. Samo je pitanje kako se mi odnosimo prema svemu tome. I mislim da sad malo da se našalim, ima ona, to je stvarno, mislim, evo šala, ono što kažu, pihtije idu s godinama. Isto tako. I ovo, hoću da kažem, ja kad sam bio tinejdžer, mene je smarala ideja da ja tu svaki vikend dolazim, da provodim čitav raspust ili pola raspusta i šta ja znam. Imao sam neka preča posla, imao sam neke ljude kojima sam želeo da posvećujem svoje vreme i tako dalje, a danas mi najviše znači mir. Tako da za mene je Levač mir. I isto tako želim da ne bude to moj lično samo mir, iako mi je to jako bitno koliko je moguće, nego da to bude zaista jedna oaza mira. Kao takvog za sve nas, za sve ljude ovog sveta, ali najviše za nas koji znamo o čemu pričamo kad govorimo.
0: Kad smo kod Levča, nedavno si bio i na 6. manifestaciji Dani kulture Temniće Levča, učestvovao si na književnom popodnevu i mnogo ti hvala što si nam prenao utiske koje smo čuli preključe u našoj emisiji, ali evo sad malo opširnije, kakvi su utisci, kakve uspomene nosiš sa te manifestacije?
1: Pa utisci su najmanje da kažem sjajni. Pre svega jako mi je drago da sam se povezao na taj način upravo sa ovim našim tlom i duhom o kome smo govorili. Jako mi je bitno da sam upoznao ljude. Na kraju krajeva ovo je moje prvo pravo čitanje uopšte, da kažem, u Levču i Temniću, evo, pošto je krčen tako više Temnić, jel? Da ne zanemarimo to nikako. Zaista, prosto, bio sam impresioniran činjenicom da zapravo ja uvek verujem u to da bez entuzijazma ne može ništa da se uradi. O parama možemo da pričamo, ali bez entuzijazma ne možemo ni da pričamo. Zato mi je jako drago što sam upoznao Bojana, što sam video sve te ljude koji učestvuju u stvaranju te manifestacije, u stvaranju ne samo manifestacije, nego pre svega tradicije, ako tako mogu da kažem. Dakle, ustanovljavanje jedne nove tradicije, jednog intelektualnog života, podizanje intelektualnog života za naš Levač za jednu lesticu više, pa da idemo lesticu po lesticu i da

0: naše podneblje, ljudi u našoj nacionalnoj kulturi, istoriji i svemu drugom.
1: Zaista, ja se sećam kad je Bojan pričao kako je to nastalo, koliko entuzijazma je u čitavu priču uneto. To je krenulo od jedne obične priče s istoričara, pa onda su došli i umetnici i od jednog sata se pretvorilo sve to u tri dana, što ne znači da će ostati na ovom, možda sledeće godine bude i ovaj više. Šta mi je jako iznenadilo koliko mladosti ima, i hvala ti ponovo na fotografijama koje si nam poslao, je toliko mladosti, toliko mladih koji se i dan danas bave i pisanjem i slikarstvom. Onaj kraj od uvek bio bogat umetnicima, ali je bitno zadržati to baš u tim mladim ljudima. I ja verujem da si ti bio iznenađen koliko je dece tog dana bilo na okupu.
0: Da, bilo je predivno. Evo, da se malo samo osvrnem na ovo što si rekla. Dakle, to kako si opisala nastanak ove manifestacije, koja je za samo 6 godina prerasla od jednog sata na 3-dnevnu manifestaciju, to je najbolji primer kako stvari najbolje funkcionišu ako su nepretenciozne. Dakle, ljudi su se prosto dogovorili da treba nešto da urade, i da treba da se iznese neki sadržaj. Koja će biti forma tog sadržaja, to naravno uvek zavisi od trenutne situacije, ali je bitno da postoji ta želja i rešenost, pa će onda naravno i forma da dođe sa sobom. Hvala ti na ovim lepim rečima za te fotografije. Naravno, bilo mi je veliko zadovoljstvo da ne samo učestvujem u tome, nego da budem i posmatrač posle te završne manifestacije u okviru skupa, u okviru ovog trodnevnog skupa. Pre svega broj ljudi koji je došao, atmosfera koja je bila tamo, ono što ti pominješ sada, mladost, to je ono što
1: zbog njih to i radim.
0: Zaista, i
1: kažem, zbog njih to sve i radimo, jer kao što je i ova emisija, i mnogo mi drago, izvini, prelama se, pa se zato i mi preklapamo. Reci.
0: Ništa, na mladima sve to staje, to znamo.
1: Ja pretpostavljam da ćeš i sledeće godine biti na ovom događaju, u isto vreme.
0: Ja se nadam.
1: Pa nema da se nadaš. Ja imam zadatak da vas sve okupim na istom popodnevu i nekako ne mogu da zamislim bez te lepe družine. Biće to još mnogo divnih ljudi i mnogo se radujem dome, tako da eto, držim te za reč.
0: Ja se vrlo rado već odazio.
1: Wow! Tanja, čula si. A i ti treba da dođeš. Ove godine je Mika primio, Mika Vasić je primio nagradu.
0: Tanja je laureatkinja, da.
1: Da,
2: da, da, da, oj, pa ja sam...
0: Čestitam i ovim putem.
2: Hvala od srca i tebi i svim Bojanu i kompletnoj organizaciji, Miki naravno koji je primio i lepo govorio o meni i o Radio Krugu. A naredne godine, pa naravno, mi smo i ove godine planirali, ali život planira nešto drugo. Iduće godine će biti sve bolje.
1: 100%.
0: Biće.
1: A zašto je zanimljivo? Pomenuta manifestacija je većinski održana na polju, što i prati nekako današnji trend. Sve više susrećemo okupljanja umetnika u prirodi, pa eto, ti si bio u Vrnjačkoj banji nedavno, propratili smo to. Da li je vreme da taj trend pretvorimo u tradiciju? Da to stvarno bude što više, pogotovo u ovim letnjim mesecima?
0: Pa ja mislim da je to odraz potrebe svih nas da se izvučemo iz ovih malo klaustrofobičnih situacija u kojima smo sve više u svakodnevnom životu, a umetnost i uopšte jedan, ajde to nazovemo intelektualni život, duhovni život, kako god, traži osjećaj slobode. A drugo, opet da se vratimo na našu lokal patriotsku temu, ovde je naša priroda takva da je prosto greota ne gledati, da je to sve normalno.
1: 48. minut, idemo brzo na muzičku pauzu, pa se vraćamo da se pozdravimo.

0: Kako nam vreme curi, ali uvek je ovako kad nam dođeš, tako da zato i ponavljamo češće da se lepo ispričamo. Neću mnogo da dužim, hajde malo da eto, pričamo i o radiopraksi i o radionici u kojoj ti eto, takođe daješ svog vremena. Šta se tamo događa, šta možemo da najavimo?
1: Pa što se tiče književne radionice CKC-a, što je moja najduža kontinuirana aktivnost od ovog što smo sad nabrojali, tu je trenutno neka, da kažem, smena generacija, kao i praktično svake 2-3 godine, tako da sad se trenutno okuplja, formira se nova ekipica i bit će, ja se radujem, svake do sada drugačija po nekom svom duhu. Hvala ti na pitanju za radio praksu, to je jedan vrlo zanimljiv poduhvat. Nažalost, trenutno nemamo nešto nastupa uživo, pripremamo 2 ili 3 paralelne emisije, ako se baviti tim revolucionarnim i slobodačkim hip-hopom, imat ćemo posebnu priču sa grčkom muzikom i još mnoge druge stvari, tako da se nadam iskreno i nekom nastupu uživo, kad već imamo to pitanje. Dakle, Radio Praksa ima svoje ono na Mixcloudu, dakle emisije,
0: pratimo vas, moram da kažem,
1: postoji stranica na Facebooku, mm-hmm, gde nezavisno od tih emisija se postuje muzika u tom duhu, više manje svakodnevno.
0: U SKC-u nadam se da ima dosta programa do kraja godine, to ćemo na kraju krajeva i videti na stranici pa podeliti, ali eto, možemo da nešto da najavimo, ako ste za.
1: Evo, bit će dosta do kraja godine, ali evo da kažem da je sad petog bilo predstavljanje jednog vrlo zanimljivog romana jedne mlade naše autorke, on je niče iz Rače Kragujevačke rodom, ali je živi već godinama u Beogradu i seli se u Amsterdam. Jako zanimljiv roman, pisan iz te neke, jedne ženske perspektive o savremenog života. Zove se Jednom ili dva put. To je prosto preporuka za čitanje. Ako ljudi idu na godišnje odmore pa se pitaju šta da ponesu, to bi moglo da bude. To je knjiga koja može da se nađe bukvalno u svakoj knjižari. Da sad ne navodimo i izdavača. I sledeći su neki programi koji će biti podrška našim lokalnim autorima. Jedan jako dobar autor, čija je ovo druga knjiga, koji piše pod pseudonimom, njegovo pravo ime je Dušan Jovanović, ali piše pod pseudonimom Ginter Gorbajev, koji se inače bavi i eksperimentalnim filmom. Šahista je profesionalni, jedna vrlo, vrlo zanimljiva umetnička i intelektualna ličnost i bit će predstavljanja raznih časopisa, drugih knjiga, da sad ne nabrajamo, jer tek će nam onda iscureti vreme.
0: 53. minut. Vidi, kažu da knjige objasne autora, posebno naslovi, ako govorimo o vremenu, hrabrosti, čovečnosti, preispitivanju, iskrenosti i tebi kao stvaraocu, tvoji naslovi su po meni već napisali pesmu. Ja sam imala slobodu i nadam se da mi neće zameriti da od imena tvojih dela kažem sledeće. Kada antikanti progovore himnama kamikaza, a naslednici vremena kroz svetove Hirošime objasne zašto je domovina poput ciroze jetre, posle koje ostaje samo telo, senke u ogledalu kroz radio praksu progovore glasnije da se bolje razumemo. Prašta i nisam mogla da odolim.
1: Savršeno je, mnogo ti hvala, evo, zaista sam počestvovao.
0: A kako drugačiji pesnik pesniku da iskaže duboko divljenje, imala sam potrebu da ti to i kažem i to je to. Nenade, hvala ti na vremenu, na razgovoru i na tome što si bio deo našeg kruga večeras. Želim da senke u ogledalu nastave svoje putovanje, da pronađu svoje čitavce, svoje gradove i možda neke nove jezike, pa da nam i svrate na ove prostore, a tebi još mnogo knjiga, nagrada, susrete, ideja, projekata, kao i uvek veliko je zadovoljstvo sa tobom družiti se u Etru kanalaka.
1: Hvala od srce vama, sve najlepše što mogaš u životu, pre svega zdravlju.
0: Tako, joj da, to je na prvo mesto. Veliki pozdrav, evo, nešto krči, upominje nas tehnika. Veliki pozdrav za tebe, za sve naše drugari iz Kragujevca, iz Lepča i uvek si dobrodošao u Radio Krug, to znam što ne treba da kažem.
1: Pozdrav iz Lepča.
0: I kako drugačije završite nego takvim sjajem može sjati. divan Arsen Dedić.

0: Lepo je nama ono dva sata nedeljom. Tačno tako nam treba.
1: Malo su zavikle.
0: Ja, da. Tanja...
1: Kako lepo naviće se na dobre stvari.
0: Reci glasnije, da. Istorijski kutak Tanje, nećemo stići.
1: Nemamo vremena, ali evo reći samo da se radi o Aleksandru Deroku, koji je bio srpski arhitekta 20. veka, profesor Beogradskog univerziteta, akademik, sanu, slikar, pisac i pionir srpskog vazduhoplovstva.
0: Ja jedva čekam da to čujem. Da, da. Zapisu i za sledeći put.
1: Naravno.
0: Sport, događaj?
1: Helsi nas poziva na pozorišnu predstavu ljudi od Ozgo 19. septembra od 20.30, Volkshaus Zürich. Bodensee nas poziva 5. septembra od 20.00 na pozorišnu predstavu Il Slobodno. A također 6. septembra ugostiće umetnički centar Soko, koji će odigrati dečju predstavu Veštica na sudu.
0: Eto sve smo rekli.
1: A što se tiče sporta, preko sutra kreće ATP turnir Master 1000 u Cincinnatiju do 23. augusta, a zatim kreće US Open u Njujorku i naravno pratimo Novaka i naše srpske tenisere.
0: On sad inače u TIV-u gleda predstav, tako nećemo ga uzimati.
1: Pa ne, ja mislim da je on već u Cincinnatiju.
0: Jel tako?
1: Već u Americi, pošto igra.
0: A to je sigurno neki stari sigurno.
1: Malo se proveo, pa je otišao.
0: Pa i treba, zasluženo. Idemo da pojačamo radio i to je to, narode.
1: Da. Ode mi miš.
0: Ode mi miš. Kako dobro priče.

60 minuta u krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u nedelju 23. avgusta o 9 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.